Tapi naik kami mentad po di hozo pihi di Puanchu i oitan do kaus dari pinon hozo di Luzian alinukim. Inka kapaditikan di zudo apa besan hozo pihi mazaid WhatsApp, Facebook, teko mazaid TikTok dong sebab tara ko nom di

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alah Bana.
1: Peranak Diki anu kansang penakan ko makanan anu manis akan ketagihan de reso manis Kole mo pula mokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo. Kole masalah keteratan ko buh infon. Dari reso akan terganggu nyak kole namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemanyuan pu anu saka tak bangun.

kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami. Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download video RTM klik benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum biasa, Sabah BFM, siaran sama, limpon dekat pukul telu, ngabut.

Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi Kuskop Komited Moyuan Gulungan Belia narusan program kolaborasi ko lebih bersepadu bersama perintah lat ko kementerian berkait. Timbalan Menteri Kuskop Datuk Muhammad Alamin Marak kerjasama penting untuk kepastian gulungan belia kule akses lebih oyo ko pen maklumat latihan ko peluang ekonomi. Beliau marak bagi boyong lancaran pertandingan suara emas sempena program outreach perpaduan sosial daerah Membakut tahun 2026. Tama saya Datuk Muhammad Maraan, program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra nedion latihan kok penggeran permulaan seikor RM15,000 untuk nabangan belia anu ngempon penegaan. Wow, maaf, siam agensi tak dia kuskop nut nedion iko inisiatif ahli untuk teruak kelapan lek bangun belia. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKS Sabah terus moyuan lagi kok pan malap kerjasama berpasukan kok kesejahteraan Jomoni narusan program pemantapan kerja berpasukan. Program 2 tahunan tu gek kojo moyuan aktiviti sukan jabatan tapi pan ngebudayaan amalan lo manusihat diam kalangan warga kerja. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Mara bersukan gaya kerja sekadar aktiviti fizikal sebalik ni medium untuk kekal aktif kok pensihat Doni menumbang terhadap kecemerlangan organisasi. Beliau tenemuan media boyjo mali majlis perasmian kok mangan songom sempena program meta rumah warga tua Seri Harapan Sandakan. Dangan dalam maut boyjo lori simen anu boni labu sebelum terbalik Taklan Kampung Bariawa Ulu Keningau Sinsaung sini. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Kok Penyelamat JBPM Sabah, pihak ini menerima pawan kecemasan tak pukul 7:02 Sinsaung. Sepuluh anggota dekat Balai Bomba Kok Penyelamat BBP Keningau lolai tak tungan kejadian setio wau kilometer. Nutan maklumat jom awam mangsa penyusun terperangkap tak diam lori eh. Pasukan bomba melanan operasi meluak mangsa engkok tabangan dembuak lori kren untuk mengangkat lori simen anu terbalik. Pemeriksaan lek pasukan perubatan KKM kulit mangsa reng ngemban tak tungan kejadian. Operasi teruak tamat tak sepu 50 wau Sinsaung bojong kepastian nyaun bahaya ahli ni laporan. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entu do lagi. Kerjasama semua pihak ngepastian anak-anak Sabah kula akses pendidikan pengen kualiti. Belanjawan 2027 Sabah berharap pemiadan interim siam RM100 juta biniadan tahun tu. Begini abar-abar melat kemap tu, abar sini bes nunting lek muli gubong dekat section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Now, don't come kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Click. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum yoso Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut

Jam ka tolo na yung rapamagunan takaw gitya na yung sabah VFM kasalulan na ragoro murut pas sindanganan takaw monsoy.

alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial intak takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyon dok nangkait ra bulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ta RTM teman setia Anda.

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Banak!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikotkam. Pesikotkam.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dok pendeming, tapi biasa ni begejo un masalah ta pemancar siaran ne.
0: Ngini dok ge ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka ta RTM klik. RTM klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.
2: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaruun beaan nang laman web RTM klik.
3: rtmklik.gov.my engkau pan aplikasi RTM Klik.
2: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6, ko mengkaleno saluran radio RTM tak migojo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.